0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
0: Vill að mína gröyr annars frá að ta í gasnar voru drypnar af vetri, voru fjakranar allt í gömdar og voru bruktar til mengt og kvæt. Og nú sé vill að mína papi hennar að bladja sér að tannsteitar er bústur úr gasa fjakrun og það eru rökt og brukt og fjakrar að rönsa sér pýpunar við. Umframt latupýpur fengust aðeinsni onnur badnalauk og bústur úr gasa fjakrun. Þeir voru fjáur skott, fjáur ringar, tuttlingabyssur, eller fjáur byssur som der aðeinsni voru nefndar, og her að træt fjáur lase, og aðeinsni kan síast að vera slæg og ljófyrre. Hett eru fyra ledger og eru settur saman, og en forskant við enn krosse, og hongur í enn trá og í mýjene. Krosseren snurrar rundt, da blåst verur í enn opnan fjáur legg, og vendur mjóti hessan krossenun og í mýjene og forskantnun. Að få eitt avist ljó bústur hessan loika var aðeinsni en parstur af spælunum.
2: Du säger att det är om fjäver lase. Det är, man kan kanske inte kalla det ljöv för det, men det är också som gör ett ljöv i kusser. Kusser uppfattar du det som ett ljöv för det, eller bara som ett lojka?
1: Nej, som ett ljöv för det. Det är ett lätt. Större var det. Alltså, hvis det var lytel så var det funt ljöv. Större, så var det större ljöv. Akkurat det samma som vid snurrene av grindagassla. Det var en grind av en grindagassla till att han skivan som är i mittlingasslanar. Det blev två hål sett i och så ett band, en selgan stopp i ett band och så blev det snurra runt och så tog man det mittlingasslanar, akkurat som du kan göra vid en knapp. Yeah. Ja, och större snurran var, grovar var ljau, minne finnar var ljau. Det gav eisne ljau. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Det galt alltid om å få det låta.
0: Et som de fleste åkere måne har rønt å finne at låta er græsdraie. Vi spenner et passelig brøtt græsdra med den tomlander, og gjør en dødland ljøkassa vi legger noen. Og her var her vi Hamsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle etter.

Ja, Taurur hei veri vi Vestfart og leier degen. Det var en som sms-eier til okken, Kai Leo i Bartalstov, øysen i Harfrukkare vid Salong og i Syregøde. Så får jeg vil si takk for det, og i morgen, vi tar oss datter, og i morgen.

0: Ja, så ser man den du først klovande og kjolte ikke rusevner og annen kan hjelpe deg bort ur ja, hjertesorg på innene jeg var noen break-up i alle man hørte det ordentlig vel og sånn så har jeg ordentlig finnet det break-up tjenesten eller hjertesorg tjenesten inn og det var placebo som på Alessandien og han øyde til Kroll og sånn er platan det jeg om
1: without you I'm nothing
0: så skal jeg ja det bør bære som bra ja, som evne til break-up og ja, vi sender plattpanelet her, og vi stod til fyrre i havn, og ord, vil du komme til den?
2: Ja.
0: Nå skal du være sikker på at jeg får den rette sannsjen her. Hva er det nå?
2: Midder og...
0: Ja.
2: Back to Black.
0: Å oh, ja, han er her.
2: Ja. Ja. Hva da? Jeg har gjort som Ari, og jeg hoppet forsen i om, og det er kanskje jeg synes du... Jeg vil jo selv tannaren går ta, og... så tar man sånn de har haft kanskje sånne første og hjertesorg men jeg forstår bare sånn løgn hva den kom av der
0: man hekker lunsj i hjertesorg men det er vore bare opp på tempo
2: men jeg har lykkelig hva å nevne at her er jo en førsk sanger Breaking My Heart tjattner som sånn det poppet opp og jeg må inn noen hva ta og heter temaet kom fram og skulle tjokke som til men jag har inte till sån hållbar utgåva. Men en sanger som kanske vi som var då tannargar forskningsstande gett. Men jag har så valt Amy Winehouse och jag har alltid kört att man kan komma utan om henne ta i hettare temaet och Back to Black är väldigt ösnig

sein, som er nært til side og spekulerer om til menneskene og i betalt å komme ved. Så sier bort ferdig her i venten teker meg. Men alle gøten ikke en gelai jeg mediterer. Jeg vet det goofy og cheesy, men så jeg savet det. Hey, du der med alt, men du gav jeg ja. Jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi. Men jeg ikke en gelai jeg mediterer. Om du følte